0: something I want to talk about.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Vikend je za akciju. Svinjska plećka 549, svinjski kare 399. Ne propustite do ponedjeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love